جو زندگی ہے وہی ہے زندگی کچھ ہم کے بعد کیا ہوگی کس کو کیا کریں لائف کا جو